0: empire we me pese sabo bio producers ye ato ye din di apete yes asafrade
1: asafrade
0: abra mi tru mi din francis awusi
1: abra mi din
0: me na me yire ana me ma
1: baby ana
0: ba ba baby biara ye din be du biara
1: baby ye din be du biara
0: baby biara ye din be du biara
1: baby ye din be du biara
0: ma decision